0: هر قنداق بر خدمت دیشمو چوکم مشندق قلدی کن.
1: کین کس هپر ده شوری بو یولوچنن سلامتلیک احوالگه ازچل کیونگل بولب. اونن عالدن کیونگل کویب خبر آلدی. ادسی پویز اخسو وگزالگه یتیب کلگنده او ینه اخسو وگزالدیکی خدمتچلر بلن عالدن علاقلشیب. نقطلوک یولوچلگه یاردن بیریش ملازمتنی عالدن کلشیب کویب یولوچنی وگزالگه امان ایسن آپرب اونوشلک اتکزیب بعدی.
0: شوری 5000 yuan mukofot puli to'g'risida to'xtalib, o'zining 2000 yuan chiqarib, alohida ma'arif maktabiga iyoni qilib, bolalarga yordam beradiganligini, eshib qolgan pulni poyezda kichik bir kitob o'qish burjiga tasdiq qilib, bolalar rasmli kitobi, hikoya kitob sotib olib, bolalarni olib sirtqa chiqqan yo'lovchilarning o'qishiga qulaylik yaratish, yana Shenjiangning go'zal manzarasi va shaharlarini tanishtirgan bir qism rasmlar to'plamini tizib qo'yishni planlaganligini aytdi. Шүрі мұндақ деді. Сая хәчілікнің ават пәсілігі кіргенден кейін, пойызғы ұлтырып, Шинжанға кіріп чықыдыған елу жыланың, Шинжанның мәнзерісіні көбірек көрішіні, Шинжанның көбірек түшінішіні, Шинжанның яқшы көріп келішіні үміт қылымен.